il-ħamis 18 ta' ġunju fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fl-10 kwart ta' filgħodu. Wara jsir qudiesa funebri fl-istess Knisja fl-10 nofs ta' filgħodu. Wara jsir il-funeral għaċ-ċimiterju ta' Janjien fil-kwarta ta' wara nofsinhar. Charlie u Martu Carmen kienu membri tal-Maltese Rescue Seniors Group għal ħafna u ħafna snin. Il-President u l-Komitat u l-membri kollha ta' l-għaqda joffru l-kondoljanzi tagħhom lil-Martu Carmen, il-familja kakija kollha. Għatih omu lej il-mistriħ ta' dejjem. U għek tlifna wieħed mill-semmija regolari tagħna, niftakru fih fit-talb tagħna. Salvina qiegħda fuq it-telefon, jiena ġbart xi telefonati matul din il-ġimgħa, illum is-sibt 13 ta' Ġunju, Dorothy De Bono minn New South Wales qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U naturalment dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. F'Malta Dorothy kienet bil-melliħa. Illum ukoll 13 ta' Ġunju Agata Fabri li toqgħod il-awra qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gaetano u tfal Josephine, Maria u George u l-familji tagħhom kollha. U aħna ninaqdu magħhom biex nixtiqula l-isbaħ xewqat. U illum ukoll 13 ta' Ġunju Etienne Pony mill-Mosta jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Lien, it-tfal u l-familja kollha. Għalikom nisimgħu lil Corazon bil-kanzunetta tagħha fid-dar tan-nanna.

U di kienet kanzunetta sabiħa minn Corazon, id-dar ta' Nanna. Versi sbieħ u li għalina li niftakru in-nannittana ifissru ħafna. Issandi għalikom kanzunetta li rċevejta din il-ġimgħa kemm hijiex midera kanzunetta ġdida li kienet ippubblikata fis-sena 2021 imma batwili din il-ġimgħa. Il-kanzunetta jisima Ajjejt inħobb li se jkanta lina Christian Harding. Mużika ta' Gilbert il-Bibi Camilleri u l-versi tal-ħabiba tagħna Rita Pace. Mela nisimgħu il-kanzunetta Ajjejt inħobb.

Uda kien il-kantant Christian Ardi bik il-kanzonetta I Ate in Hope. Nħu gost li ħafna u ħafna.

u forsi kif nisimaw minn Malta aħna ndoqqu iktar kanzunetti Maltin milli jisimaw Malta stess. Nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju Angel Azzopardi. Ħafna jiftakru lill-Anġel li kienet il-Konslu Ġenerali tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktoria xi ftit snin ilu. Anġel qed iċċelebra eluq snina nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju u li hija mis-swieqi u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tagħha kollha u Anġel dawn ix-xewqat ġejjin minnhandi minn Salvina wkoll. U nhar il-ħamis 18 ta' Ġunju Father Edwin Aġuż tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl wkoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin naturalment mill-membri tal-MSSP u koll mill-Komunità Maltija tal-Viktoria illi dejjem japprezzaw ix-xogħol li jagħmel matul is-sena fil-Komunità Maltija dawk li huma mamudijiet, tiġijiet u funerali jagħmel ħafna xogħol. Father Edwin dawn ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna ukoll. Għalikom nisimgħu lil Bartolo Sisters ikantaw il-kanzunetta Kanta Malta Kanta u din niddedikawha wkoll għal Rose Jones ukoll minn Williamstown. U qabel ndoqqu l-kanzunetta narġa' nfakrukom fin-numru tat-telefon 9415923 9415923.

X-kanzunetta sabiħa u versi veru sbieħ mill-Di Bartolo Sisters, li originalment kienet kantata minn New Quarry u Semi Bartolo, u issa kienu kantawa it-tfal ta' Semi Bartolo, Di Bartolo Sisters. Kanzunetta sabiħa ħafna, u nafżgur li ħafna mis-semija jihdu gost bija. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws, ma nħarrawix għall-aħħar, għaliex ma nħux gost nħalli għall-aħħar imbagħad forsi ninsewha. Illum għażiltilkom il-kanzunetta ta' John Laws li jisima tiġrija bejn żewġ muturi li se jkantaw John Laws u Ringu. U din il-kanzunetta niddedikawha lil dawk kollha li jieħdu gost bil-kanzunetti ta' John Laws, fosthom Sam Camilleri minn Reservoir, Joe Zamit minn Scoresby, li jiġi il-kuġin ta' John, Julian Vella minn Nari Warren, Doris Gallia, Celestasia, Franz Bonavia, Spiro Vella minn Dandenong u Freddy Gatt minn North Dandenong. Mela nisimaw il-John Laws u Ringu. Tiġrija bejn żewġ muturi.

0: sabiħa.
1: Ajma, kemm jgħidilha mill-qalb u ġveru. L-uniku kanzunetta oħra li għandi tiegħu ta' Sani Monte bil-Malti, għaxantu ħafna kemm bl-Ingliż u kemm bit-Taljan. Imma aħna nippruvaw illi jinżommu l-programm tagħna b'kanzunetti Maltin daqs kemm nistgħu. Kanzunetta oħra li għandi tiegħu jisima' Kif naf jien waħdi, illi hija l-kanzunetta bil-versi bil-Malti tal-kanzunetta My Way. Illi Polanka kiteb lil Frank Sinatra. Xi darba ndoqquha wkoll għaliex sabiħa ħafna wkoll. Issa wasalna għal la viżi tal-komunità u dawk li jixtiequ jċemplu waqt li għaddejjin bla viżi nkun nista' nirrispondi xi ħaġa jiena wkoll.
2: U issa niġu għal la viżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt. Fil-kapella ta' San Pawl, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
3: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnej tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Kull nhar ta' erba, sa' 12 ta' Awwissu, fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418530000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530000.
1: U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Issa, ċemplet ġewen Galja u tixtieq li sbaħ xewqat lil Koni u Carmen Kakija, Mary Galja u Jane Falzon. U wara wkoll ċemplet Koni Kakija biex tixtieq li sbaħ xewqat lil dawk kollha wkoll. Nirringrazzjawhom tat-telefonati tagħhom. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara, ċempel. Nirringrazzjaw illi jisma' l-programmi tagħna kollha u nixtiequlu li sbaħ xewqat u jselli għall-ħbieb tiegħu kollha. Grazzi Gejtu. Gori u Mary xi berras mill-lejlor ukoll ċemplu biex jgħidulna grazzi tal-programmi li nagħmlu li jisimgħu il-programmi kollha. U aħna nirringrazzjawhom illi dejjem jiftakru fina u iċemplu waqt il-programm ukoll. kif għamlu antita u Vins Aquilina u koll għal-unna grazzi tal-program u jieħdu gosba kollu li niprezentaw u għahna nirringrazzjaw għom u koll. Issa, ċelestaxa, ċempel, biex jirringrazzjana tal-program u koll u għalla jekk pol għandux l-arloċ. Għandi l-arloċ, jinkella ma kux nafx ijat, naħmel waqt il-program. Naħseb l-arloċ il-kanzunetta jrit. Jista niprofaw nsibu għacelest. Nirringrazzjaw għom ħafna. Għalikom kolla nisimaw lil Joe Demicoli li sej kanta din il-kanzunetta Maltin Biss. Li jina niħu gost indoqqa għalix hija kanzunetta li fija ħafna ħsib kif għamel Joe D'Amico jekk musa jizbal kien rebaħ l-għanja tal-poplu bija u f'din il-kanzunetta u isemmi kważi l-ismijiet tal-kanzunetti kollha Maltin. U Joe D'Amico li dejjem joħroġ b'xi ħaġa sabiħa.
0: Maltin Biss.

0: U dak kien ġew D'Amico li bdik il-kanzonetta sabiħa Maltin biss. Wasalna l-kanzonetta oħra u għal-ċelest għaxa u għal-daw kolla illi jħobbu il-ringu nisimaw l-alloċ.
1: L-alloċ, l-alloċ, i tek-tek ma jorqoċ.

U dakin ir-ringu nispera li ċelest u oħrajn kienu qegħdin jisimgħuha. Salvina batit li dawn l-ismijiet li ċemplu Carmen Attart li tiġihom il-kantanta minn Melbourne Irene Attart irringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna

Dogos meta tajdinna li tisma l-programmi tagħna kollha. Ċemplet Mary Portelli ukoll minn Kejalba u Selli għal Carmen u fil-Galia ukoll illi Carmen għadha kemm iċ-ċempilli biex tfakkarni illi għadha il-festa ta' San Filip u tibgħat l-isbaħ xewqat għaż-żebbuġin kollha, speċjalment għal dawk illi jisimhom Filip. Wieħed minnhom huwa Filip Galia r-raġel tagħha u aħna nixtiequ liż-żebbuġin kollha xewqat żbieħ. Għalikom nisimgħu lil Gillian Attard tkanta l-kanzunetta qudiem il-kwadru tal-Madonna, kanzunetta li ilha Maħna l-ħafna ħafna snin imma għada popolari fost is-semmija tagħna u aħna nirringrazzjaw il-Gillian Attard ukoll li nieħu xi tislija minn għandha kważi kull ġimgħa. Mela nisimgħu il-Gillian Attard.

0: Jena Kevin Borch u intom edin tisimaw l-istazzjon 3ZZZ. Nishtiq ngħid verament grazzi mill-qalb lil Paul Vella, Mario Sammut u Liz Phillips talli kontinwament iddoqqu l-kanzunetti tiegħi. U nishtiq ukoll nawguru l-ġurnata tajba lill-Maltin tal-Awstralja. Grazzi ħafna tas-support u nispera li m'għandhomx ma narakom. Ciao.
1: U dak kien Kevin Borch. Għal-melli ħin kollha, speċjalment għall-ħbib tagħna Jim Kutajjar u Joe Psajla. Nisimaw l-Kevin Borch kanta l-bajja tal-melliħa.
0: Jiena Kevin Borch u intom qegħdin tisimaw l-istazzjon 3ZZZ.